0: Kapan saya bayaran?
1: Apa sesuatu yang sangat baik?
0: Olen ilpuraseen jäljestä pystyssä sekän sen ketään sekä sen pois kantaran knaasin tarpeen hivittu.
1: Ja sen yhdessä. Yhdessä.